0: Riktig god morgen og velkommen til ukas beste dag. Det endelig
1: fredag!
0: Og snart helg, første helga i juni måned. Den ser ikke så aller verst ut.
2: Nei, vi har endelig gått inn i sommer.
0: Det sommer, sol og godt humør.
2: Ja.

0: Den 5. juni I dag, kjenner du folk som har bursdag I dagene som kommer utover I juni, gå inn på nfm.no for å melde dem på til Wake Up Call og muligheter for bursdagskake, I det minste en hilsen.
1: Ja, det kommer hilsen til Kinga Magdalena Moiska som blir 40 år I dag. Det kommer en hilsen fra Carl Otto, og så det Marit Bendiksen og Bjørnar Bendiksen som blir 59 og 60 år I morgen. Der kommer en hilsen fra Elin og Jon. Vi plukker opp telefonen vi og ser om vi får tak I Einar Emblem som blir 66 I dag. Hvis han tar telefonen så får han dagens bursdagskake.
2: Hallo, det Einar.
0: Ja, god morgen du, og gratulerer så mye med dagen.
2: Ja, takk.
0: En wake-up call for NFM her?
2: Nei.
0: Ja, du oppe?
2: ja vel.
0: du har kommet opp, jo. Eller?
2: Ja, det for en time siden.
0: Åja, såpass tidlig oppe, ja.
2: Ja, det begynner å bli gammel, vet du.
0: ja, da blir det bare tidligere og tidligere.
2: Ja.
0: Det Mona og Helene med familie som har meldt deg på og sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Så hyggelig, ja.
1: Skriver at du fortjener deg kake når du blir 66.
2: Ja, ja gjerne sånn vil du.
0: det har jeg hørt det også.
2: ja.
0: ja. Og hva skal du ta det til med da, når du skal gjøre som du vil?
2: Nei, jeg må nå på arbeid da.
0: Du må det, ja.
2: Ja.
0: ja, du står her at du jobber på Brygga I Bu.
2: Ja, stemmer det.
0: Lager mat der.
2: Ja.
0: Det mye folk for tiden? Turistsesongen begynt?
2: Ja, det begynner jeg etterpå, ja, litt regn.
0: Ja.
2: Særlig på helg.
0: Hva står på menyen da, I helga?
2: Nei, det noe gammel salt av seg, og blandeball, og fiskeball, og laks, og
0: ja.
2: Fiskesuppe. Og.
0: Dine spesialiteter, det der?
2: Ja, det spesialiteter, det. jeg kan ikke si noe spesialist på noe av greia.
0: ok, hva står på menyen når du skal feire bursdag I dag, da?
2: Ja, hva var det? Kona skulle lage til urtemarten et indre fellet, jeg tror det var.
1: Det hørtes ikke vondt ut, det.
2: Nei, jeg glemmer det.
1: vi slenger med en kake også, sånn at du har litt ekstra kosere med utover kvelden.
2: Og såpass, ja.
1: Ja.
2: ja.
0: Vi sender kake din vei, Einar, så håper jeg at du får en vidunderlig dag.
2: Ja, takk det samme, ja.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og God Mann. Leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi skal trekke månedens nyfødte for mai, og det har vi gjort. Latt maskina ta den jobben. Månedens nyfødte kom til verden den 9. mai. Foreldre Veronica Gode og Henning Arnestad. Den 9. mai kom Theo til verden. Vi skal prøve å ringe og se om vi får tak I en av foreldrene.
1: Hei, det Veronica.
0: Hei, Veronica. Det frokostshowet på 1FM som ringer deg.
1: Hei.
0: Gratulerer med månedens nyfødte I mai. Oh! Joho, jubel I bakgrunnen der også. vi på høytaler?
1: Ja, du står på høytaler, og så har datteren min på 12 år, de har avspasering I dag, så hun fikk med seg det.
0: så artig da. Ja, da I alle fall ikke Theo førstefødte.
1: Nei, han nummer 4.
0: Nummer 4 han, ja.
2: Det masse store søsken som kan hjelpe mor og far å avlaste litt da, med barnepass.
1: Ja, har faktisk det da. Har datter på, så blir 14 og så blir 12 I morgen.
0: Ja.
1: Så de gode barnepassere ja. I fremtiden I hvert fall.
0: Som vinner av månedens nyfødte så følger det en premiepakke. Vi tar en liten kikk på premien, Hanne.
2: Det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
1: Oi, herregud, det var skikkelig mye da.
0: ja, håper alt kommer til nytte.
1: Ja, jeg tenkte faktisk på det, blant annet at vi skulle ta en sånn babyfotografering, men det var skillet på det sponset også.
2: Ja, det ordentligt.
0: fine vær om dagen. Har du noen planer for helga, eller hos dere?
1: Ja, jeg har jo datter som blir 12 år, så vi skal I hvert fall ha en feiring for henne I morgen. Og så skal vi I et annet bursdagsselskap på søndag.
0: Ja, da blir det full fart I hele helga, da.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Gratulerer med månedens nyfødte I alle fall, så får du hilse pappa Henning også.
1: Det skal vi ta oss og gjøre.
2: Og alle

0: Jeg har hørt den sånn et par ganger allerede.
1: Jeg har gåshud.
0: Den knallbra.
1: Ja, den helt godt, bra. Altså.
0: Ikke så mye fotball, altså den vakre vanlige musikklandskapet deres på en måte Girl in Red på en måte som vi ikke har hørt før da Hun ja. Pleier jo å være litt mer rocka Men det veldig Marstein over det her
1: Ja, men det likevel den der nordiske følelsen som kommer inn I låta her ja, Den litt sånn Girl in Red rocka hentet ut fra universet